ọbụlagoro itecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye nke.

Extra Vitamin Drops na syrup. Emepụtarana ụdị dị iche maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravtem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma. Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa aapụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa aapụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ aapụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka aapụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa aapụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirịta ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

mata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma. Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.
1: Papa, nekwa ọgwụ gị o.
2: Ewu nwa m.
1: Ụkwara nke a gbasị.
2: Hapụ ke n'ọgwụ gị a, ke n'owu ụkwara ụtọ. Ị ma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji m nasị na nke n'ọbụkwa naanị nka. Mana kemgbe Sabiezie batara, na-anọnyere m oge niile, ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sabiezie 95.3 FM.
1: Daalụnụ.

0: and gentlemen, you're listening to Radio Sapiencia 95.3 FM.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa app ndị ị nwere. Iwepụ ngwa app ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ app ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka app ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa app gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Na ka ịnweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka ịnweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị
2: ikpe nke mbụ ndị mmadụ na pawa bank adịboroja
3: onye ikpe
2: akwụsịrị m ya n'ọgwụ awa 12 oruru ekwentị m naanị nkeji 8.
3: Gịnị mere na iweghachiri ya?
2: Iweghachikwa ha mechiri m ụzọ lọkọ m ebe niile.
4: Ajụụ m onye ikpe m, ọ bụrụ na ọ bụ Jumia, ọ gara iweghachi ya ngwa ngwa? Ịrụta Jumia n'oge ọ bụla dị mfe, iweghachi ya bụ n'efu. N'ezie, ị ga-enwetakwa ego ị kwuru kpamkpam.
5: Iweghachi ngwaahịa na Jumia dị mfe. Mepe app Jumia, gaa na akaụntụ, họrọ ngwaahịa ahụ, ma bịa laghachi. Ị nwere ike ịnatakwa ego ị kwụrụ. Usoro na ọnọdụ dịkwa ya. Jumia na-eweta ọṅụ.
6: Relax, mama. I go clean all this your white clothes sharply.
7: I beg, no be to just clean, oh. Use Hypo, commot all the stubborn stains.
8: Yes, so no grief for stains. Whiten your white with Hypo.
9: Hypo.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa app ndị ị nwere. Iwepụ ngwa app ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ app ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka app ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa app gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Na ka ịnweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka ịnweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: Terra Oil na-enyere nna aka ịzụpụta ịhụnanya ya n'isiri ezinụlọ ya. Golden Terra Oil, all pure love.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa app ndị ị nwere. Iwepụ ngwa app ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ app ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka app ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa app gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirịta ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.
2: Tupu ịgụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụọ kenụ onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

0: extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Ihụnanya ni

0: TerraQ o Rapjoy. Unleash taste.
1: Ịtọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma, nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị, ma ọ bụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, mere meenụ ka arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazi ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọ bụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị, maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators, na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: o gonya agbata obi gi enyi gi obo onye nke gi na agbasaworo onye obula gi ritecha gi na zu close up red hot 130 gram promo obi gi ga gbagi na I ga rite ihe in rite aka this is no one april no one july 2026
1: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa app ndị ị nwere. Iwepụ ngwa app ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka. Mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ app ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere, meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka app ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa app gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma maka inweta ozi ndị ọzọ gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng maka inweta enyemaka jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru ozi a si n'aka otu association of linesys telecom operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission bịara gị

Extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrap Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

food na home. N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike ime ka ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa June afọ 2026.

0: ọzọmma. Apụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
1: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu. Igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
0: Biko, kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a?
1: Ngwa gee ntị.
2: Eze Pake Ego Traditional Center. Ọba anyị na-eme ka ndị chi echichi dị ọkọ.
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọọrụ anyị nọ na 49 A Awka Road, Ọnịcha, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
3: 0803340729.
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited. Ọwa ya bụ na

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akwara ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usọ dmgs land about ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-3329-3090
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited

0: anyụrụ eze gị ọ zajuru azaju, ị na-enwe ezi ure, ma ọ bụ na eze ọ na-eri gị izizi, otu totu kwanụrụ gị na-anyụrụ eze, ifo ole eze mbụ maka na ọ na-ekwe ka ụra gaa gị n'anya, ma chọkwa ka ifo eze ọzọ. Ị nụla maka Orodent powder? Orodent powder bụ nnọọ ọmarịcha ọgwụ maka eze mbụ gị ahụ, ezi ure, ọnụ si nakwa ihe ndị ọzọ metụtachara eze na ọnụ. Anyị nwere nke 70 gram, ọnụego ya dị ₦6,000, nke 100 gram, ọnụego ya dị ₦8,000,
1: otu nke 40 grams, ₦3,500.
0: Ị ga-enwetakwa Orodent powder n'ebe niile a na-ere ọgwụ.
1: For more inquiries, call or WhatsApp 070-491-99889 or 070-491-99889. We offer 10% discount to our retailers on bulk purchases and 20% discount to our distributors before the 25th day of July 2026. Hurry now while the offer lasts.
0: Orodent powder!
2: Ụlọ ọrụ INEC ewepụtago ụbọchị Mọnde abalị 11 nke ọnwa Mee ruo Fraịde abalị 10 nke ọnwa Julaị afọ 2026 maka ịga gbata akwụkwọ eji atụvotu akpọrọ Permanent Voters Card maọbụ PVC maka isonye nke ọma na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Ndị nke a gbasatara gụnyere ndị gbara afọ 18 maọbụ karịa, ndị akwụkwọ eji atụvotu ha furu efu maọbụ ndị nke ha mebiri emebi, yana ndị kwapụrụ ebe ha bibu chọrọ ịgbanwe ebe ha na-atụ vootu. A ga-egosikwa akwụkwọ ndeba aha akpọrọ Voters Register ndị na-atụ vootu malite ụbọchị 23 ruo ụbọchị 29 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Kaba ahụ ka ịhụ na itozuru ịtụ vootu na nhọpụta na-abịa abịa site na ịga gbata akwụkwọ PVC gị eji atụ vootu ugbu a. Ọkwa bịara gị site na nkwado ụlọ ọrụ Justice Development and Peace Caritas JDPC Onitsha.

nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ

0: na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ
1: 0914
0: maọbụ ịkpọ na 08032930. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ibu nwoke, nwaanyị, nwata. Ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru ₦500 dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị. Naanị zụta Close